0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 15-osios horoskopai. Avinas, diena bus gana sunki, tačiau aplinkiniai nuoširdžiai norės jums padėti. Tvarkydami karjeros reikalus, reikalaudami daugiau teisų, būkite sumanūs. Jautis, nestokosite optimizmo, turėsite daug idėjų, bandysite daug ką reformuoti. Sėkmingai tvarkysite nekilnojamo turto reikalus. Gali tekti dalyvauti svarbiame susitikime. Daug derėtis. Dvyniai, būkite sargesni tvarkydami dokumentus, piniginius reikalus, atsisėdęs prie vairo. Nesivelkite į intrigas, nepasiduokite šantažui, galimos priverstinės išlaidos. Vėžys, galite pradėti naujus darbus susijusius su politika, finansais. Didelė tikimybė, kad kur nors vyksite prieš savo valią ar tik todėl, jog norėsite kam nors įsiteikti. Liūtas, būsite tikras diplomatas, mokėsite laiku pasprukti iš galimų konfliktų zonos. Nepasiduokite lengvoms aplinkinių provokacijoms, neiškeiskite dalykinio tono į kvailus juokelius. Mergelė, jūsų žavesiui sunku bus atsispirti, todėl nesunkiai darysite įtaką aplinkinių sprendimams, tolimesniems darbams ar santykiams. Kažin ar toli važiuosite vien tik mokėdami vadovauti ir naudotis išoriniais pranašumais. Svarstyklės, pirmiausia baikite darbus, tik po to linksminkitės. Kad ir kaip sunku būtų atsisakyti viliojančių pasiūlymų, siausti vakarėlyje, labiau vertinkite darbo reikalus, ilgainiui jausitės dėl to laimingi. Skorpionas, nuojata šiandien jūsų nepils, bet kur reikia tikslumo, labiau pasikliaukite skaičiavimais, profesionalų patarimais. Neverta naudotis pagalba, kuri siūloma per jėgą. Pagalvokite, kas už to slypi. Šaulys, bręsta reformas ar tie svarbus pokalbiai. Pasistengkite nežaisti aplinkinių jausmais, iš anksto nieko neteiskite. Dėl finansinių problemų daugiausiai kaltinkite save. Ožiaragi, šiandien nebūsite objektyvus pašnekovas, todėl venkite santykių aiškinimosi. Viską apmastykite ilgiau, pabūkite vieni. Būkite atidūs tvarkydami finansinius reikalus. Vandenis, daug norėsite, bet būsite nedrasus ir neryštingas. Jei teks žengti lemtingą žingsnį profesijos srityje, realiai vertinkite savo galimybes, numatykite visas pasekmes. Naržuvys, tinkama diena rūpintis vaikais, priimti sprendimus susijusius su jų mokslu ateitimi. Nereikėtų kištis į svetimus reikalus, ypač jei to niekas jūsų neprašo.

0: Reklama.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: Реклама.
1: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
4: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.

0: Реклама.
1: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Įmonė Transvista, Telšiuose prekiaujanti naudotais automobiliais, ieško naujų komandos narių. Jei domitės automobiliais ir ieškote stabilaus darbo su geru atlygiu, ši įmonė siūlo puikias galimybes. Šiuo metu įmonė siūlo šias pozicijas. Automobilių kėbulų išrinkėjo surinkėjo. Darbas apima automobilių kėbulo dalių, salonų ir kitų komponentų išrinkimą prieš dažymo darbus, bei kokybišką jų surinkimą po dažymo. Taip pat reikalingi. Pagalbiniai darbuotojai autoservise. Įvairios pagalbinės užduotys, tvarkos palaikymas darbo vietoje ir kiti einamieji autoserviso darbai. Telefono numeris informacijai 06997733364. Lauksime adresu Mažeikių gatvė 14D, Telšiuose.
3: BB Project ieško ne šiaip darbininkų, o tikrų meistrų, gipso montuotojų, stalių, baldžių. Dirbam Olandijoje, bet ne tulpių laukuose, o laivuose. 6 savaitės darbo, 2 savaitės poilsio, 4000 eurų per mėnesį. Kelionė apmokėta, nuoma apmokėta. Gyveni kambaryje vienas, jokių knarkiančių kolegų. Įrankiai ir rūbai paruošti, tik imk ir dirbk. Susisiek telefono numeriu 06 16 45 86 5. Įmonė įsikūrusi adresu Telšių gatvė 2, 3 aukštas, Plungėje.
2: Nestandartinių baldų gamybos įmoniai Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi tropnus, skombink telefono numeriu 06 22 45 41 5. Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 06 84 11 9

0: orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.

0: реклама.
1: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau kaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
4: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti. Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
5: Radio stotis XXL FM.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 15-osios horoskopai. Avinas, diena bus gana sunki, tačiau aplinkiniai nuoširdžiai norės jums padėti. Tvarkydami karjeros reikalus, reikalaudami daugiau teisų, būkite sumanūs. Jautis, nestokosite optimizmo, turėsite daug idėjų, bandysite daug ką reformuoti. Sėkmingai tvarkysite nekilnojamo turto reikalus. Gali tekti dalyvauti svarbiame susitikime. Daug derėtis. Dvyniai, būkite sargesni tvarkydami dokumentus, piniginius reikalus, atsisėdęs prie vairo. Nesivelkite į intrigas, nepasiduokite šantažui, galimos priverstinės išlaidos. Vėžys, galite pradėti naujus darbus susijusius su politika, finansais. Didelė tikimybė, kad kur nors vyksite prieš savo valią ar tik todėl, jog norėsite kam nors įsiteikti. Liūtas, būsite tikras diplomatas, mokėsite laiku pasprukti iš galimų konfliktų zonos. Nepasiduokite lengvoms aplinkinių provokacijoms, neiškeiskite dalykinio tono į kvailus juokelius. Mergelė, jūsų žavesiui sunku bus atsispirti, todėl nesunkiai darysite įtaką aplinkinių sprendimams, tolimesniems darbams ar santykiams. Kažin ar toli važiuosite vien tik mokėdami vadovauti ir naudotis išoriniais pranašumais. Svarstyklės, pirmiausia baikite darbus, tik po to linksminkitės. Kad ir kaip sunku būtų atsisakyti viliojančių pasiūlymų, siausti vakarėlyje, labiau vertinkite darbo reikalus, ilgainiui jausitės dėl to laimingi. Skorpionas, nuojata šiandien jūsų nepils, bet kur reikia tikslumo, labiau pasikliaukite skaičiavimais, profesionalų patarimais. Neverta naudotis pagalba, kuri siūloma per jėgą. Pagalvokite, kas už to slypi. Šaulys, bręsta reformas ar tie svarbus pokalbiai. Pasistengkite nežaisti aplinkinių jausmais, iš anksto nieko neteiskite. Dėl finansinių problemų daugiausiai kaltinkite save. Ožiaragi, šiandien nebūsite objektyvus pašnekovas, todėl venkite santykių aiškinimosi. Viską apmastykite ilgiau, pabūkite vieni. Būkite atidūs tvarkydami finansinius reikalus. Vandenis, daug norėsite, bet būsite nedrasus ir neryštingas. Jei teks žengti lemtingą žingsnį profesijos srityje, realiai vertinkite savo galimybes, numatykite visas pasekmes. Na ir žuvys, tinkama diena rūpintis vaikais, priimti sprendimus susijusius su jų mokslu ateitimi. Nereikėtų kištis į svetimus reikalus, ypač jei to niekas jūsų neprašo.

0: reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Karklė Production pristato Sub Halloween 26. Spalio 31-ąją Tauragės arenoje Flying Saucer Gang, Jauti, Omerta, Pijus Opera, Proflame, McLeod, Švininiai Šarvai ir CJ. Ateik su Halloween įvaizdžiu, bilietai įsigysi pigiau. Bilietai, bilietai.lt.
3: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
4: Nuo šiol ir Telšiuose.
5: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06 86 20 891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: eteryje žinios. Į Lietuvą sugrįžus pirmiesiams Jungtinių Amerikos valstijų rotacijos kariams krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kol kas atvyko iki 100 karių, o likę turėtų atvykti per artimiausią savaitę, iki lapkričio vidurio. Anot jo, sąjungininkų pajėgos bus dislokuotos Pabradėje. Pirmieji atvykę kariai jau nuvežti ten. Tuo metu amerikiečių karinė technika vyksta per jūros uostus ir geležinkelius. Lietuva sulauks dviejų batalionų, sunkių šarvuotojų pajėgų bataliono, kuris sustiprins regiono saugumą ir prireikus suteiks papildomo reagavimo galimybių, bei inžinerinio bataliono, kuris prisidės prie nacionalinės divizijos ir Baltijos gynybos linijos plėtojimo. Skirtingas Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje kas 9 mėnesius buvo rotuojamas nuo 2014-ųjų. Valstybinė mokesčių inspekcija sieks supaprastinti mokesčių deklaravimo procesą, kad ateityje gyventojams nebereikėtų patiems teikti deklaracijų. Tai už juos galėtų padaryti pati institucija. Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko Martino Andrijaičio, ilgalaikėje perspektyvoje institucijai gaunant duomenis realiuoju laiku, tradicinių mokesčių deklaracijų apskritai galėtų nebelikti. Pasak jo, institucija jau turi didelę dalį gyventojų turto deklaracijoms reikalingų duomenų, todėl ateityje jas galėtų ne tik parengti, bet ir pateikti automatiškai. Valstybinė mokesčių inspekcija kasmet išskirs ir peržiūrės 3-5 didžiausios mokestinės rizikos sektorius, kuriuose bus vykdoma tikslinė kontrolė. Pirmaisiais metais taip pat siekiama 20% padidinti tikslinių patikrinimų efektyvumą. Didžiausios rizikos šiuo metu nustatomos virtualioje erdvėje, įskaitant skaitmeninės platformas ir kriptoturto sektorių, taip pat statybų ir nekilnojamojo turto srityse. Didesnio dėmesio sulauks ir įmonės, kurių vadovai anksčiau buvo susiję su pridėtinės vertės mokesčio grobstymo schemomis, bei juridiniai asmenys, kurio apyvarta nesiekia 45 tūkstančių eurų PVM registracijos ribos. Latvija šiuo metu negali 300% padidinti naudojimosi geležinkelio infrastruktūra mokesčių už rusiškų grūdų tranzitą ar jį visiškai uždrausti. Po vyriausybės posėdžio pareiškė ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Praėjusią savaitę jis kartu su Estijos ministro pirmininko Kristino Michalo ir Lietuvos prezidentu Gitano Nausėda išsiuntė bendrą laišką Europos vadovų tarybos pirmininkui ir Europos komisijos pirmininkei, ragindami uždrausti rusiškų grūdų tranzitą per Europos Sąjungą. Rusiškiems grūdams iki šiol netaikytos jokios sankcijos. Be to, šie grūdai net nepriklauso Rusijai. Jų savininkis yra Latvijos strateginių partnerių, Jungtinių Amerikos valstijų, Šveicarijos ir Japonijos bendrovės. Aukšti Rusijos pareigūnai aiškiai pareiškė, kad pagrindinė pasaulinio dizelino trūkumo priežastis yra karas Irane, o ne Ukrainos smūgiai prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Rusija pasinaudodama spalio 9-osios susitarimo dėl kuro siekia įtikinti Jungtinės Amerikos valstijas paremti jos derybinę poziciją, nurodo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Kremliaus pareigūnų pripažinimas, kad karas Irane yra pagrindinė Jungtinių Amerikos valstijų pasaulinio dizelinio kuro trūkumo priežastis, pasirodė po neseniai paskelbtų žemesnio rango pareigūnų ir ultranacionalistų pareiškimų, kad Ukrainos smūgiai prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas nėra aukštų dizelinio kuro kainų pasaulyje priežastis.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus naktį ir rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theater pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Itališkos stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Botik Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Botik, itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Botik.
0: automatinių pavarų dėžio alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: Reklama.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
2: Tik čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą, nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių, dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Реклама.
1: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
3: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.
5: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug kur rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.

0: reklama.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
2: Sotus kasnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 55 55 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
4: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti, dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 15-osios horoskopai. Avinas, diena bus gana sunki, tačiau aplinkiniai nuoširdžiai norės jums padėti. Tvarkydami karjeros reikalus, reikalaudami daugiau teisų, būkite sumanūs. Jautis, nestokosite optimizmo, turėsite daug idėjų, bandysite daug ką reformuoti. Sėkmingai tvarkysite nekilnojamo turto reikalus. Gali tekti dalyvauti svarbiame susitikime. Daug derėtis. Dviniai, būkite sargesni tvarkydami dokumentus, piniginius reikalus, atsisėdęs prie vairo. Nesivelkite į intrigas, nepasiduokite šantažui, galimos priverstinės išlaidos. Vėžys, galite pradėti naujus darbus susijusius su politika, finansais. Didelė tikimybė, kad kur nors vyksite prieš savo valią ar tik todėl, jog norėsite kam nors įsiteikti. Liūtas, būsite tikras diplomatas, mokėsite laiku pasprukti iš galimų konfliktų zonos. Nepasiduokite lengvoms aplinkinių provokacijoms, neiškeiskite dalykinio tono į kvailus juokelius. Mergelė, jūsų žavesiui sunku bus atsispirti, todėl nesunkiai darysite įtaką aplinkinių sprendimams, tolimesniems darbams ar santykiams. Kažin ar toli važiuosite vien tik mokėdami vadovauti ir naudotis išoriniais pranašumais. Svarstyklės, pirmiausia baikite darbus, tik po to linksminkitės. Kad ir kaip sunku būtų atsisakyti viliojančių pasiūlymų, siausti vakarėlyje, labiau vertinkite darbo reikalus, ilgainiui jausitės dėl to laimingi. Skorpionas, nuojata šiandien jūsų nefils, bet kur reikia tikslumo, labiau pasikliaukite skaičiavimais, profesionalų patarimais. Neverta naudotis pagalba, kuri siūloma per jėgą. Pagalvokite, kas už to slypi. Šaulys, bręsta reformas ar tie svarbus pokalbiai. Pasistenkite nežaisti aplinkinių jausmais, iš anksto nieko neteiskite. Dėl finansinių problemų daugiausiai kaltinkite save. Ožiaragis, šiandien nebūsite objektyvus pašnekovas, todėl venkite santykių aiškinimosi. Viską apmastykite, ilgiau pabūkite vieni. Būkite atidūs tvarkydami finansinius reikalus. Vandenis, daug norėsite, bet būsite nedrasus ir neryštingas. Jei teks žengti lemtingą žingsnį profesijos srityje, realiai vertinkite savo galimybes, numatykite visas pasekmes. Na ir žuvys, tinkama diena rūpintis vaikais, priimti sprendimus susijusius su jų mokslu ateitimi. Nereikėtų kištis į svetimus reikalus, ypač jei to niekas jūsų neprašo.

0: Reklama.
1: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streichų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai. Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688 77446.

0: Eteryje žinios. Į Lietuvą sugrįžus pirmiesiams Jungtinių Amerikos valstijų rotacijos kariams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad kol kas atvyko iki 100 karių, o likę turėtų atvykti per artimiausią savaitę, iki lapkričio vidurio. Anot jo, sąjungininkų pajėgos bus dislokuotos Pabradėje. Pirmieji atvykę kariai jau nuvežti ten. Tuo metu amerikiečių karinė technika vyksta per jūros uostus ir geležinkelius. Lietuva sulauks dviejų batalionų, sunkių šarvuotojų pajėgų bataliono, kuris sustiprins regiono saugumą ir prireikus suteiks papildomų reagavimo galimybių, bei inžinerinio bataliono, kuris prisidės prie nacionalinės divizijos ir Baltijos gynybos linijos plėtojimo. Skirtingas Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje kas 9 mėnesius buvo rotuojamas nuo 2014-ųjų. Valstybinė mokesčių inspekcija sieks supaprastinti mokesčių deklaravimo procesą, kad ateityje gyventojams nebereikėtų patiems teikti deklaracijų. Tai už juos galėtų padaryti pati institucija. Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko Martino Andrijaičio, ilgalaikėje perspektyvoje institucijai gaunant duomenis realiuoju laiku, tradicinių mokesčių deklaracijų apskritai galėtų nebelikti. Pasak jo, institucija jau turi didelę dalį gyventojų turto deklaracijoms reikalingų duomenų, todėl ateityje jas galėtų ne tik parengti, bet ir pateikti automatiškai. Valstybinė mokesčių inspekcija kasmet išskirs ir peržiūrės 3-5 didžiausios mokestinės rizikos sektorius, kuriuose bus vykdoma tikslinė kontrolė. Pirmaisiais metais taip pat siekiama 20% padidinti tikslinių patikrinimų efektyvumą. Didžiausios rizikos šiuo metu nustatomos virtualioje erdvėje, įskaitant skaitmeninės platformas ir kriptoturto sektorių, taip pat statybų ir nekilnojamojo turto srityse. Didesnio dėmesio sulauks ir įmonės, kurių vadovai anksčiau buvo susiję su pridėtinės vertės mokesčio grobstymo schemomis, bei juridiniai asmenys. Kurio apyvarta nesiekia 45 tūkstančių eurų PVM registracijos ribos. Latvija šiuo metu negali 300% padidinti naudojimosi geležinkelių infrastruktūra mokesčių už rusiškų grūdų tranzitą ar jį visiškai uždrausti. Po vyriausybės posėdžio pareiškė ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Praėjusią savaitę jis kartu su Estijos ministro pirmininko Kristina Michalo ir Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda išsiuntė bendrą laišką Europos vadovų tarybos pirmininkui ir Europos komisijos pirmininkei, ragindami uždrausti rusiškų grūdų tranzitą per Europos Sąjungą. Rusiškiems grūdams iki šiol netaikytos jokios sankcijos. Bet o šie grūdai net nepriklauso Rusijai. Jų savininkis yra Latvijos strateginių partnerių, Jungtinių Amerikos valstijų, Šveicarijos ir Japonijos bendrovės. Aukšti Rusijos pareigūnai aiškiai pareiškė, kad pagrindinė pasaulinio dizelino trūkumo priežastis yra karas Irane, o ne Ukrainos smūgiai prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Rusija pasinaudodama spalio 9-osios susitarimo dėl kuro siekia įtikinti Jungtinės Amerikos valstijas paremti jos derybinę poziciją, nurodo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Kremliaus pareigūnų pripažinimas, kad karas Irane yra pagrindinė Jungtinių Amerikos valstijų pasaulinio dizelinio kuro trūkumo priežastis, pasirodė po neseniai paskelbtų žemesnio rango pareigūnų ir ultranacionalistų pareiškimų, kad Ukrainos smūgiai prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas nėra aukštų dizelinio kuro kainų pasaulyje priežastis.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus naktį ir rytą daug rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
0: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžio lyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

0: Реклама.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Feisbuko paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: Реклама.
1: Įmonė Transvista, Telšiuose prekiaujanti naudotais automobiliais, ieško naujų komandos narių. Jei domitės automobiliais ir ieškote stabilaus darbo su geru atlygiu, ši įmonė siūlo puikias galimybes. Šiuo metu įmonė siūlo šias pozicijas. Automobilių kėbulų išrinkėjo surinkėjo. Darbas apima automobilių kėbulo dalių, salonų ir kitų komponentų išrinkimą prieš dažymo darbus, bei kokybišką jų surinkimą po dažymo.

0: reikalingi. Pagalbiniai darbuotojai autoservise. Įvairios pagalbinės užduotys, tvarkos palaikymas darbo vietoje ir kiti einamieji autoserviso darbai. Telefono numeris informacijai 0699-733-64. Lauksime adresu Mažeikių gatvė 14D, Telšiuose.
1: BB Project ieško ne šiaip darbininkų, o tikrų meistrų, gipso montuotojų, stalių, baldžių. Dirbam Olandijoje, bet ne tulpių laukuose, o laivuose. 6 savaitės darbo, 2 savaitės poilsio, 4000 eurų per mėnesį. Kelionė apmokėta, nuoma apmokėta. Gyveni kambaryje vienas, jokių knarkiančių kolegų. Įrankiai ir rūbai paruošti, tik imk ir dirbk. Susisiek telefono numeriu 0616-45-865. Įmonė įsikūrusi adresu Telšių gatvė 2, 3 aukštas, Plungėje.
0: Nestandartinių baldų gamybos įmoniai Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi propnus, skombink telefono numeriu 0622-45-415. Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684 11 9

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus, naktį ir rytą daug rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.

0: реклама.
1: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
4: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 15-osios horoskopai. Avinas, diena bus gana sunki, tačiau aplinkiniai nuoširdžiai norės jums padėti. Tvarkydami karjeros reikalus, reikalaudami daugiau teisų, būkite sumanūs. Jautis, nestokosite optimizmo, turėsite daug idėjų, bandysite daug ką reformuoti. Sėkmingai tvarkysite nekilnojamo turto reikalus. Gali tekti dalyvauti svarbiame susitikime. Daug derėtis. Dviniai, būkite sargesni tvarkydami dokumentus, piniginius reikalus, atsisėdęs prie vairo. Nesivelkite į intrigas, nepasiduokite šantažui, galimos priverstinės išlaidos. Vėžys, galite pradėti naujus darbus susijusius su politika, finansais. Didelė tikimybė, kad kur nors vyksite prieš savo valią ar tik todėl, jog norėsite kam nors įsiteikti. Liūtas, būsite tikras diplomatas, mokėsite laiku pasprukti iš galimų konfliktų zonos. Nepasiduokite lengvoms aplinkinių provokacijoms, neiškeiskite dalykinio tono į kvailus juokelius. Mergelė, jūsų žavesiui sunku bus atsispirti, todėl nesunkiai darysite įtaką aplinkinių sprendimams, tolimesniems darbams ar santykiams. Kažin ar toli važiuosite vien tik mokėdami vadovauti ir naudotis išoriniais pranašumais. Svarstyklės, pirmiausia baikite darbus, tik po to linksminkitės. Kad ir kaip sunku būtų atsisakyti viliojančių pasiūlymų, siausti vakarėlyje, labiau vertinkite darbo reikalus, ilgainiui jausitės dėl to laimingi. Skorpionas, nuojata šiandien jūsų nefils, bet kur reikia tikslumo, labiau pasikliaukite skaičiavimais, profesionalų patarimais. Neverta naudotis pagalba, kuri siūloma per jėgą. Pagalvokite, kas už to slypi. Šaulys, bręsta reformas ar tie svarbus pokalbiai. Pasistengkite nežaisti aplinkinių jausmais, iš anksto nieko neteiskite. Dėl finansinių problemų daugiausiai kaltinkite save. Ožiaragi, šiandien nebūsite objektyvus pašnekovas, todėl venkite santykių aiškinimusi. Viską apmastykite ilgiau, pabūkite vieni. Būkite atidūs tvarkydami finansinius reikalus. Vandenis, daug norėsite, bet būsite nedrasus ir neryštingas. Jei teks žengti lemtingą žingsnį profesijos srityje, realiai vertinkite savo galimybes, numatykite visas pasekmes. Na ir žuvys, tinkama diena rūpintis vaikais, priimti sprendimus susijusius su jų mokslu ateitimi. Nereikėtų kištis į svetimus reikalus, ypač jei to niekas jūsų neprašo.

0: Реклама. Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Karklė Production pristato Sub Halloween 26. Spalio 31-ąją Tauragės arenoje Flying Saucer Gang, Jauti, Omerta, Pijus Opera, Proflame, McLeod, Švininiai Šarvai ir CJ. Ateik su Halloween įvaizdžiu, bilietai įsigysi pigiau. Bilietai, bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.

0: Eteryje žinios. Į Lietuvą sugrįžus pirmiesiams Jungtinių Amerikos valstijų rotacijos kariams krašto apsaugos ministras Robertas Kalnas sako, kad kol kas atvyko iki 100 karių, o likę turėtų atvykti per artimiausią savaitę, iki lapkričio vidurio. Anot jo, sąjungininkų pajėgos bus dislokuotos Pabradėje. Pirmieji atvykę kariai jau nuvežti ten. Tuo metu amerikiečių karinė technika vyksta per jūros uostus ir geležinkelius. Lietuva sulauks dviejų batalionų, sunkių šarvuotojų pajėgų bataliono, kuris sustiprins regiono saugumą ir prireikus suteiks papildomo reagavimo galimybių, bei inžinerinio bataliono, kuris prisidės prie nacionalinės divizijos ir Baltijos gynybos linijos plėtojimo. Skirtingas Jungtinių Amerikos valstijų karių skaičius su pertraukomis Lietuvoje kas 9 mėnesius buvo rotuojamas nuo 2014-ųjų. Valstybinė mokesčių inspekcija sieks supaprastinti mokesčių deklaravimo procesą, kad ateityje gyventojams nebereikėtų patiems teikti deklaracijų, tai už juos galėtų padaryti pati institucija. Pasak Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko Martino Andrijaičio, ilgalaikėje perspektyvoje institucijai gaunant duomenis realiuoju laiku, tradicinių mokesčių deklaracijų apskritai galėtų nebelikti. Pasak jo, institucija jau turi didelę dalį gyventojų turto deklaracijoms reikalingų duomenų, todėl ateityje jas galėtų ne tik parengti, bet ir pateikti automatiškai. Valstybinė mokesčių inspekcija kasmet išskirs ir peržiūrės 3-5 didžiausios mokestinės rizikos sektorius, kuriuose bus vykdoma tikslinė kontrolė. Pirmaisiais metais taip pat siekiama 20% padidinti tikslinių patikrinimų efektyvumą. Didžiausios rizikos šiuo metu nustatomos virtualioje erdvėje, įskaitant skaitmeninės platformas ir kriptoturto sektorių, taip pat statybų ir nekilnojamojo turto srityse. Didesnio dėmesio sulauks ir įmonės, kurių vadovai anksčiau buvo susiję su pridėtinės vertės mokesčio grobstymo schemomis, bei juridiniai asmenys, kurio apyvarta nesiekia 45 tūkstančių eurų PVM registracijos ribos. Latvija šiuo metu negali 300% padidinti naudojimosi geležinkelių infrastruktūra mokesčių už rusiškų grūdų tranzitą ar jį visiškai uždrausti. Po vyriausybės posėdžio pareiškė ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Praėjusią savaitę jis kartu su Estijos ministro pirmininko Kristina Michalo ir Lietuvos prezidentu Gitanu Nausėda išsiuntė bendrą laišką Europos vadovų tarybos pirmininkui ir Europos komisijos pirmininkei, ragindami uždrausti rusiškų grūdų tranzitą per Europos Sąjungą. Rusiškiems grūdams iki šiol netaikytos jokios sankcijos. Bet o šie grūdai net nepriklauso Rusijai. Jų savininkės yra Latvijos strateginių partnerių, Jungtinių Amerikos valstijų, Šveicarijos ir Japonijos bendrovės. Aukšti Rusijos pareigūnai aiškiai pareiškė, kad pagrindinė pasaulinio dizelino trūkumo priežastis yra karas Irane, o ne Ukrainos smūgiai prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Rusija pasinaudodama spalio 9-osios susitarimo dėl kuro siekia įtikinti Jungtinės Amerikos valstijas paremti jos derybinę poziciją, nurodo Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Kremliaus pareigūnų pripažinimas, kad karas Irane yra pagrindinė Jungtinių Amerikos valstijų pasaulinio dizelinio kuro trūkumo priežastis, pasirodė po neseniai paskelbtų žemesnio rango Rusijos pareigūnų ir ultranacionalistų pareiškimų, kad Ukrainos smūgiai prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas nėra aukštų dizelinio kuro kainų pasaulyje priežastis.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus naktį ir rytą daug rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
6: Kol
1: Sotus kasnis įsikūręs Minios gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.

0: Reklama.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Esame lankstus, siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 8624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaimas.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Реклама.
1: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys.

0: mums nebereikalingi be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06 88 77 44 6. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį be lietaus šils iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus kai kur tvyros rūkas. Dieną šiek tiek palis. Naktį vės iki 2-4, dieną šils iki 12-15 laipsnių.

0: profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
2: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 15-osios horoskopai. Avinas, diena bus gana sunki, tačiau aplinkiniai nuoširdžiai norės jums padėti. Tvarkydami karjeros reikalus, reikalaudami daugiau teisų, būkite sumanūs. Jautis, nestokosite optimizmo, turėsite daug idėjų, bandysite daug ką reformuoti. Sėkmingai tvarkysite nekilnojamo turto reikalus. Gali tekti dalyvauti svarbiame susitikime. Daug derėtis. Dvyniai, būkite sargesni tvarkydami dokumentus, piniginius reikalus, atsisėdęs prie vairo. Nesivelkite į intrigas, nepasiduokite šantažui, galimos priverstinės išlaidos. Vėžys, galite pradėti naujus darbus susijusius su politika, finansais. Didelė tikimybė, kad kur nors vyksite prieš savo valią ar tik todėl, jog norėsite kam nors įsiteikti. Liūtas, būsite tikras diplomatas, mokėsite laiku pasprukti iš galimų konfliktų zonos. Nepasiduokite lengvoms aplinkinių provokacijoms, neiškeiskite dalykinio tono į kvailus juokelius. Mergelė, jūsų žavesiui sunku bus atsispirti, todėl nesunkiai darysite įtaką aplinkinių sprendimams, tolimesniems darbams ar santykiams. Kažin ar toli važiuosite vien tik mokėdami vadovauti ir naudotis išoriniais pranašumais. Svarstyklės, pirmiausia baikite darbus, tik po to linksminkitės. Kad ir kaip sunku būtų atsisakyti viliojančių pasiūlymų, siausti vakarėlyje, labiau vertinkite darbo reikalus, ilgainiui jausitės dėl to laimingi. Skorpionas, nuojata šiandien jūsų nepils, bet kur reikia tikslumo, labiau pasikliaukite skaičiavimais, profesionalų patarimais. Neverta naudotis pagalba, kuri siūloma per jėgą. Pagalvokite, kas už to slypi. Šaulys, bręsta reformas ar tie svarbus pokalbiai. Pasistenkite nežaisti aplinkinių jausmais, iš anksto nieko neteiskite. Dėl finansinių problemų daugiausiai kaltinkite save. Ožiaragi, šiandien nebūsite objektyvus pašnekovas, todėl venkite santykių aiškinimosi. Viską apmąstykite ilgiau, pabūkite vieni. Būkite atidūs tvarkydami finansinius reikalus. Vandenis, daug norėsite, bet būsite nedrasus ir neryštingas. Jei teks žengti lemtingą žingsnį profesijos srityje, realiai vertinkite savo galimybes, numatykite visas pasekmes. Naržuvys, tinkama diena rūpintis vaikais, priimti sprendimus susijusius su jų mokslu ateitimi. Nereikėtų kištis į svetimus reikalus, ypač jei to niekas jūsų neprašo.

0: programą.
1: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisymas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
4: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Eteryje žinios. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa teigia, kad jau panaudota daugiau nei 45% gynybai suplanuotų lėšų, o tai daroma greičiau nei pernai. Viceministro teigimu, dėl pernai nepanaudoto 36 milijonų iš valstybės gynybos fondo buvo daromas didžiulis komunikacinis spaudimas, nors visas gynybos biudžetas siekia 3,3 milijardo, kurie buvo iš esmės panaudoti. Anot jo dažniausiai iššūkių kyla ties sisteminiais pirkimais, kuriuose dalyvauja ne vien Lietuva, bet kelios valstybės. Jo teigimu, dar viena sisteminė problema yra personalo trūkumas perkančiosiose organizacijose. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, po pertraukos sugrįžęs prie buvusių KGB bendradarbių išslaptinimo klausimo, nutarė diskusijas apie tai ateityje pratesti už uždarų durų. Komiteto posėdėje dalyvavęs valstybės saugumo departamento atstovas Algirdas Bložė pažymėjo, kad informacija apie bendradarbiavimą su KGB yra jautri ir nepraradusi aktualumo. Seimas nepritarė sveikatos draudimo įstatymo pataisoms siūlančioms stacionarių palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugų trukmę nustatyti atsižvelgiant į individualius pacientų sveikatos poreikius, o ne vien iš anksto nustatytą apmokėjimo terminą. Projektas nebuvo atmestas, jis grąžintas iniciatoriams tobulinti. Lenkijos premjero ir gynybos ministro nužudymo planavimu kaltinama 66 metų vyras būte laikė savo darbus sprogmenis, pranešė prokurorai. Lenkijos pareigūnai po vyro sulaikymo sekmadienį jo namuose rado 14 dalykų, žurnalistams sakė prokuratūros atstovas. Jis nurodė, kad šviesos ir garso granatoje rasti metaliniai rutuliukai, greičiausiai buvo sprogstamieji įtaisai, panašus į skeveldrines granatas. Įtariamasis pagal Lenkijos privatumo įstatymus vadinamas tik Kšištofu N, bendradarbiauti buvo pasitelkęs kitus ginkluotus asmenis. Jam pateikti kaltinimai dėl 9 nusikalstamų veikų, įskaitant planavimą jėga nuversti valstybės valdžią. Vyras savo kaltės nepripažino ir atsisakė pateikti paaiškinimus. Jei bus pripažintas kaltu, jam grės laisvės atėmimas nuo 2 iki 15 metų. Lenkijoje NATO ir ES rytinėme flange esančioje šalyje po pastarojo metų išpolių panaudojant peilius bangos galioja aukšto lygio parengtis. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos nenutraukė dalyjimosi žvalgybos informacijos su Ukraina. Jungtinės Amerikos valstijos siekia užbaigti karą ir šiuo tikslu bendradarbiauja tiek su Ukraina, tiek su Rusija. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha pareiškė, kad Ukraina ir toliau gauna žvalgybos informaciją iš Jungtinių valstijų. Jungtinių Amerikos valstijų senato ginkluotojų pajėgų komiteto pirmininkas sakė, kad Jungtinių Amerikos valstijų ir Ukrainos dalyjimosi žvalgybos informacija yra abipusis, o tai itin svarbu dabartinėje saugumo situacijoje, kuri yra pavojingiausia pasaulyje per ilgą laiką.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus naktį ir rytą daug rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Įmonė Gruniera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
1: Automatinių pavarų dėžio lyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: реклама.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
4: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: sporto naujienos.
1: NBA sezoninėse rungtynėse susitiko du Lietuvos krepšininkai Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis. Abu buvo tarp savo komandų lyderių, o pergalę šventė rezultatyviausiai Čikagos Bulls gretose žaidęs Buzelis. Bulls išvykoje 125-104 nugalėjo Milwaukee Bucks. Trečiadienio vakarą Vilniaus kibirkšties klubas po 12 metų pertraukos sugrįžo į Eurolygą ir tą padarė itin griausmingai. Sostinėje vykusiose pirmosiose rungtynėse vilnietis rezultatu 103-65 sutriuškino Atėnų Atenaikos komandą. Trečiadienį tęsiasi Karaliaus Mindaugo taurės pirmojo etapo kovos. Antrąjį laimėjimą įsirašė Gargždai, kurie svečių arenoje 101-86 susitvarkė su Kėdainių Nevėžiu. Saulės mieste vykusias Europos taurės rungtynėse Dariaus Songailos treniruojamas Šiaulių klubas patyrė nesėkmę. Įtemptoje kovoje šiauliečiai rezultatu 75-93 krito prieš Klošano Pokos UBT komandą. Lietuvos futbolo federacija sulaukė žinių iš UEFA drausmės komiteto. Patvirtinta, jog Lietuvos rinktinės puolėjas Armandas Kučys buvo nubaustas 2 rungtynių diskvalifikacija ir šiais metais su Lietuvos rinktinės marškinėliais jo aikštėje nebeišvysime. Lietuvis po pastarųjų UEFA tautų lygos prieš Azerbaidžano rungtynių gavo tiesioginę raudoną kortelę. O spalio 14 buvo oficialiai patvirtinta futbolininkui skirta bausmė – praleisti 2 artimiausias Lietuvos rinktinės rungtynes. UEFA čempionų lygos sužaisti dar 7 susitikimai. Paryžiaus Saint-Germain futbolininkai palaužė Manchester City ekipą, tuo tarpu Madrido Real klubas surinkė įspūdingą sugrįžimą Romoje. Romos olimpinėme stadione vykusioje akistatoje lemiamų metu Real komanda išsigelbėjo ir rezultatu 4-3 paranoko Romos komandą. Etihad stadione surinktoje kovoje Man City ekipa rezultatu 2-4 krito prieš

0: Reklama.
1: Įmonė Transvista, Telšiuose prekiaujanti naudotais automobiliais, ieško naujų komandos narių. Jei domitės automobiliais ir ieškote stabilaus darbo su geru atlygiu, ši įmonė siūlo puikias galimybes. Šiuo metu įmonė siūlo šias pozicijas. Automobilių kėbulų išrinkėjo surinkėjo. Darbas apima automobilių kėbulo dalių, salonų ir kitų komponentų išrinkimą prieš dažymo darbus, bei kokybišką jų surinkimą po dažymo. Taip pat reikalingi. Pagalbiniai darbuotojai autoservise. Įvairios pagalbinės užduotys, tvarkos palaikymas darbo vietoje ir kiti einamieji autoserviso darbai. Telefono numeris informacijai 06 99 7 33 64. Lauksime adresu Mažeikių gatvė 14D, Telšiuose.
2: BB Project ieško ne šiaip darbininkų, o tikrų meistrų, gipso montuotojų, stalių, baldžių. Dirbam Olandijoje, bet ne tulpių laukuose, o laivuose. 6 savaitės darbo, 2 savaitės poilsio, 4000 eurų per mėnesį. Kelionė apmokėta, nuoma apmokėta. Gyveni kambaryje vienas, jokių knarkiančių kolegų. Įrankiai ir rūbai paruošti, tik imk ir dirbk. Susisiek telefono numeriu 06 16 45 86 5. Įmonė įsikūrusi adresu Telšių gatvė 2, 3 aukštas, Plungėje.
1: Nestandartinių baldų gamybos įmoniai Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi tropnus, skombink. Telefono numeriu 06 22 45 41 5. Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikia

Lengi. Gipso montuotojai, staliai, stoglengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684 11 9.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį be lietaus, šils iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur tvyros rūkas. Dieną šiek tiek palis. Naktį vės iki 2-4, dieną šils iki 12-15 laipsnių.

0: реклама.
1: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Feisbuko paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
4: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 86399371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: Prie kavos puodelio.
1: Dirbti moterims Vatikane nėra draudžiama. Jos gali dirbti vietinėme radijoje arba laikraštyje. Tačiau gyventi čia gali tik tos moterys, kurios yra ištekėjusios už Šveicarijos sargybinių, sergančių Vatikaną. Įdomus faktas dar ir tai, kad visi sargybiniai pradedantys savo tarnybą Vatikane turi būti viengungiai.
0: Prie kavos puodelio.

0: реклама.
1: Каркля продакшн пристато. Саб Хеллоуін 26. Спалю 31-ąją Tauragės arenoje. Flying Saucer Gang. Jauti. Omerta. Pius Opera. Proflame. McLeod. Švininiai šarvai. Ir CJ. Ateik su Hellowin įvaizdžiu. Bilietai įsigysi pigiau. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686208891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.

0: eteryje žinios. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa teigia, kad jau panaudota daugiau nei 45% gynybai suplanuotų lėšų, o tai daroma greičiau nei pernai. Viceministro teigimu, dėl pernai nepanaudoto 36 milijonų iš valstybės gynybos fondo buvo daromas didžiulis komunikacinis spaudimas, nors visas gynybos biudžetas siekia 3,3 milijardo, kurie buvo iš esmės panaudoti. Anot jo dažniausiai iššūkių kyla ties sisteminiais pirkimais, kuriuose dalyvauja ne vien Lietuva, bet kelios valstybės. Jo teigimu, dar viena sisteminė problema yra personalo trūkumas perkančiosiose organizacijose. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, po pertraukos sugrįžęs prie buvusių KGB bendradarbių išslaptinimo klausimo, nutarė diskusijas apie tai ateityje pratesti už uždarų durų. Komiteto posėdėje dalyvavęs valstybės saugumo departamento atstovas Algirdas Bložė pažymėjo, kad informacija apie bendradarbiavimą su KGB yra jautri ir nepraradusi aktualumo. Seimas nepritarė sveikatos draudimo įstatymo pataisoms siūlančioms stacionarių palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugų trukmę nustatyti atsižvelgiant į individualius pacientų sveikatos poreikius, o ne vien iš anksto nustatytą apmokėjimo terminą. Projektas nebuvo atmestas, jis grąžintas iniciatoriams tobulinti. Lenkijos premjero ir gynybos ministro nužudimo planavimu kaltinama 66 metų vyras bute laikė savo darbius sprogmenis, pranešė prokurorai. Lenkijos pareigūnai po vyro sulaikymo sekmadienį jo namuose rado 14 dalykų, žurnalistams sakė prokuratūros atstovas. Jis nurodė, kad šviesos ir garso granatoje rasti metaliniai rutuliukai, greičiausiai buvo sprogstamieji įtaisai, panašus į skeveldrines granatas. Įtariamasis pagal Lenkijos privatumo įstatymus vadinamas tik Kšištofu N, bendradarbiauti buvo pasitelkęs kitus ginkluotus asmenis. Jam pateikti kaltinimai dėl 9 nusikalstamų veikų, įskaitant planavimą jėga nuversti valstybės valdžią. Vyras savo kaltės nepripažino ir atsisakė pateikti paaiškinimus. Jei bus pripažintas kaltu, jam grės laisvės atėmimas nuo 2 iki 15 metų. Lenkijoje NATO ir ES rytinėme flange esančioje šalyje po pastarojo metų išpolių panaudojant peilius bangos galioja aukšto lygio parengtis. Jungtinė Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos nenutraukė dalyjimus iš žvalgybos informacijos su Ukraina. Jungtinės Amerikos valstijos siekia užbaigti karą ir šiuo tikslu bendradarbiauja tiek su Ukraina, tiek su Rusija. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha pareiškė, kad Ukraina ir toliau gauna žvalgybos informaciją iš Jungtinių valstijų. Jungtinė Amerikos valstijų senato ginkluotojų pajėgų komiteto pirmininkas sakė, kad Jungtinė Amerikos valstijų ir Ukrainos dalyjimas iš žvalgybos informacija yra abipusis, o tai itin svarbu dabartinėje saugumo situacijoje, kuri yra pavojingiausia pasaulyje per ilgą laiką.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus naktį ir rytą daug rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: 8 šalies profesinės sąjungos nepritarė prezidento siūlomai naujo užsieniečių laikino įdarbinimo tvarkai ir ragina iš naujo įvertinti galimas jos pasekmes Lietuvos darbuotojams bei darbo rinkai. Profsąjungoms didžiausia susirūpinimo kelia tai, kad siūloma dar labiau susieti užsieniečio teisę dirbti ir gyventi Lietuvoje su konkrečiu darbdaviu. Jų teigimu, tokiu atveju darbuotojui būtų sunku pakeisti darbą net ir susidūrus su neišmokamu atlyginimu, netinkamomis darbo sąlygomis ar kitais pažeidimais. Teisėsaugai tiriant verslininko Ivano Paleičiko anksčiau iš dalies valdytos nuostolingos Trakų rajono vaivorykštinių pietakio auginimo bendrovės Spešnet galimai apgaulinga apskaita, įmonė investavusi Ukrainos verslininkė per teismą bando iš įmonės atgauti 4,6 milijonus eurų. Tuo metu dabartinis Spešnet savininkas ir vadovas Vaidas Juodis pabrėžė, kad ukrainietis nepasitenkinimas akcijų pirkimo opcionų sutarties pasekmėmis neįrodo apgaulės ar nesąžiningų veiksmų. Jo manimu, ieškiniu siekiama išvengti atsiskaitimo su kreditoriais. Valstybinėje energetikos reguliavimo tarybai leidus dujų importuotojams pirkti dujas pagal amerikietiškai Henry Hub indeksą, kuris laikomas stabilesniu nei europinis Nyderlandų TTF, ekspertai sako, kad tai galėtų sumažinti priklausomybę nuo didelio Europos rinkos sviravimų. Vis dėlto jų teigimu tai negarantuoja mažesnės dujų kainos vartotojams. Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas teigia, kad tiekėjų diversifikacija yra naudinga, tačiau galutinė dujų kaina daugiausiai lems geopolitinė padėtis. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė, kad bendrovė energijos skirstimo operatorius būtų įpareigota mokėti kompensacijas vartotojams, jei elektros tiekimo sutrikimai dėl įvairių gamtos stichijų tęsis ilgiau negu 24 valandas. Komitetas tokioms energetikos įstatymo pataisoms pritarė bendru sutarimu, be jokių diskusijų. Be to siūloma numatyti būtinų bei pagrįstų tiesioginių išlaidų gyventojams atlyginimo tvarką. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nustatė galimų išlaidų ribas, kompensacijų dydžių limitus. Dabar kompensacijos dėl elektros tiekimo sutrikimų priklauso, jei vartotojai elektros neturi ilgiau nei 72 valandas, o nuo kitų metų įsigaliotų 48 valandų terminas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: radio stotis XXL FM Tauragėje 99 ir 7 FM.
1: Sporto naujienos.
2: NBA sezoninėse rungtynėse susitiko du Lietuvos krepšininkai Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis. Abu buvo tarp savo komandų lyderių, o pergalę šventė rezultatyviausiai Čikagos Bulls gretose žaidęs Buzelis. Bulls išvyko 125-104 nugalėjo Milwaukee Bucks. Trečiadienio vakarą Vilniaus Kibirkšties klubas po 12 metų pertraukos sugrįžo į Eurolygą ir tą padarė itin griausmingai. Sostinėje vykusiose pirmosiose rungtynėse Vilnietis rezultatu 103-65 sutriuškino Atėnų Atenaikos komandą. Trečiadienį tęsiasi Karalius Mindaugo taurės pirmojo etapo kovos. Antrąjį laimėjimą įsirašė Gargždai, kurie svečių arenoje 101-86 susitvarkė su Kėdainių Nevėžiu. Saulės mieste vykusias Europos taurės rungtynėse Dariaus Songailos treniruojamas Šiaulių klubas patyrė nesėkmę. Įtemptoje kovoje šiauliečiai rezultatu 75-93 krito prieš Klošonopokos UBT komandą. Lietuvos futbolo federacija sulaukė žinių iš UEFA drausmės komiteto. Patvirtinta, jog Lietuvos rinktinės puolėjas Armandas Kučys buvo nubaustas dviejų rungtynių diskvalifikacija ir šiais metais su Lietuvos rinktinės marškinėliais jo aikštėje nebeišvysime. Lietuvis po pastarųjų UEFA tautų lygos prieš Azerbaidžano rungtynių gavo tiesioginę raudoną kortelę. O spalio 14 buvo oficialiai patvirtinta futbolininkui skirta bausmė – praleisti dviejas artimiausias Lietuvos rinktinės rungtynes. UEFA čempionų lygos sužaisti dar 7 susitikimai. Paryžiaus Saint-Germain futbolininkai palaužė Manchester City ekipą, tuo tarpu Madrido Real klubas surinkė įspūdingą sugrįžimą Romoje. Romos olimpinėme stadione vykusioje akistatoje lemiamų metu Real komanda išsigelbėjo ir rezultatu 4-3 pranoko Romos komandą. Etihad stadione surinktoje kovoje Man City ekipa rezultatu 2-4 krito prieš PSG futbolininkus. Triuškinama pergalį iškovojo Liverpool klubas. Austrija vykusiose rungtynėse Liverpoolo futbolininkai rezultatu 3 sutriškino Linco Lask ekipą.
1: Sporto naujienos.

0: Reklama. Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 115. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose. Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9, Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 06 57 84 376.

0: orų prognozę.
1: Penktadienį be lietaus, šils iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur tvyros rūkas. Diena šiek tiek palis. Naktį vės iki 2-4, diena šils iki 12-15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: prie kavos puodelio.
1: Danijoje ant pešių takų nėra dviračiams skirtų juostų, nes dviratininkai turi atskiras juostas važiuojamojoje kelio dalyje.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai, 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkėmis.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
4: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: eteryje žinios. Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa teigia, kad jau panaudota daugiau nei 45% gynybai suplanuotų lėšų, o tai daroma greičiau nei pernai. Viceministro teigimu, dėl pernai nepanaudoto 36 milijonų iš valstybės gynybos fondo buvo daromas didžiulis komunikacinis spaudimas, nors visas gynybos biudžetas siekia 3,3 milijardo, kurie buvo iš esmės panaudoti. Anot jo dažniausiai iššūkių kyla ties sisteminiais pirkimais, kuriuose dalyvauja ne vien Lietuva, bet kelios valstybės. Jo teigimu, dar viena sisteminė problema yra personalo trūkumas perkančiosiose organizacijose. Seimo valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas po pertraukos sugrįžęs prie buvusių KGB bendradarbių išslaptinimo klausimo nutarė diskusijas apie tai ateityje pratesti už uždarų durų. Komiteto posėdėje dalyvavęs valstybės saugumo departamento atstovas Algirdas Bložė pažymėjo, kad informacija apie bendradarbiavimą su KGB yra jautri ir nepraradusi aktualumo. Seimas nepritarė sveikatos draudimo įstatymo pataisoms siūlančioms stacionarių palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugų trukmę nustatyti atsižvelgiant į individualius pacientų sveikatos poreikius, o ne vien iš anksto nustatytą apmokėjimo terminą. Projektas nebuvo atmestas, jis grąžintas iniciatoriams tobulinti. Lenkijos premjero ir gynybos ministro nužudimo planavimu kaltinama 66 metų vyras būte laikė savo darbus sprogmenis, pranešė prokurorai. Lenkijos pareigūnai po vyro sulaikymo sekmadienį jo namuose rado 14 dalykų, žurnalistams sakė prokuratūros atstovas. Jis nurodė, kad šviesos ir garso granatoje rasti metaliniai rutuliukai, greičiausiai buvo sprogstamieji įtaisai, panašus į skeveldrines granatas. Įtariamasis pagal Lenkijos privatumo įstatymus vadinamas tik Kšištofu N. bendradarbiauti buvo pasitelkęs kitus ginkluotus asmenis. Jam pateikti kaltinimai dėl 9 nusikalstamų veikų, įskaitant planavimą jėga nuversti valstybės valdžią. Vyras savo kaltės nepripažino ir atsisakė pateikti paaiškinimus. Jei bus pripažintas kaltu, jam grės laisvės atėmimas nuo 2 iki 15 metų. Lenkijoje NATO ir ES rytiniame flange esančioje šalyje po pastarojo metų išpolių panaudojant peilius bangos galioja aukšto lygio parengtis. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos nenutraukė dalijimosi žvalgybos informacija su Ukraina. Jungtinės Amerikos valstijos siekia užbaigti karą ir šiuo tikslu bendradarbiauja tiek su Ukraina, tiek su Rusija. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibicha pareiškė, kad Ukraina ir toliau gauna žvalgybos informaciją iš Jungtinių valstijų. Jungtinių Amerikos valstijų Senato ginkluotojų pajėgų komiteto pirmininkas sakė, kad Jungtinių Amerikos valstijų ir Ukrainos dalijimosi žvalgybos informacija yra abipusis, o tai itin svarbu dabartinėje saugumo situacijoje, kuri yra pavojingiausia pasaulyje per ilgą laiką.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį šiek tiek kai kur palis. Šils iki 11-14 laipsnių. Penktadienį be lietaus naktį ir rytą daug rūkas. Naktį vės iki 1-4, dieną šils iki 12-14 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur rūkas. Naktį vės iki 1-6, dieną šils iki 12-14 laipsnių.
2: Radio stotis XXL.

0: Kalama.
1: Grupė Du, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlinčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžio lyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Radijo stotis XXL

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: 8 šalies profesinės sąjungos nepritarė prezidento siūlomai naujo užsieniečių laikino įdarbinimo tvarkai ir ragina iš naujo įvertinti galimas jos pasekmes Lietuvos darbuotojams bei darbo rinkai. Profsąjungoms didžiausia susirūpinimo kelia tai, kad siūloma dar labiau susieti užsieniečio teisę dirbti ir gyventi Lietuvoje su konkrečiu darbdaviu. Jų teigimu, tokiu atveju darbuotojui būtų sunku pakeisti darbą net ir susidūrus su neišmokomu atlyginimu, netinkamomis darbo sąlygomis ar kitais pažeidimais. Teisėsaugai tiriant verslininko Ivano Paleičiko anksčiau iš dalies valdytos nuostolingos Trakų rajono vaivorykštinių pietakio auginimo bendrovės Spešnet galimai apgaulinga apskaita, įmonė investavusi Ukrainos verslininkė per teismą bando iš įmonės atgauti 4,6 milijonus eurų. Tuo metu dabartinis Spešnet savininkas ir vadovas Vaidas Juodis pabrėžė, kad ukrainietis nepasitenkinimas akcijų pirkimo opcionų sutarties pasekmėmis nei rodo apgaulės ar nesąžiningų veiksmų. Jo manimu, ieškiniu siekiama išvengti atsiskaitimo su kreditoriais. Valstybinėje energetikos reguliavimo tarybai leidus dujų importuotojams pirkti dujas pagal amerikietiškai Henry Hub indeksą, kuris laikomas stabilesniu nei europinis Niderlandų TTF, ekspertai sako, kad tai galėtų sumažinti priklausomybę nuo didelio Europos rinkos viravimų. Vis dėlto jų teigimu tai negarantuoja mažesnės dujų kainos vartotojams. Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas teigia, kad tiekėjų diversifikacija yra naudinga, tačiau galutinė dujų kaina daugiausiai lems geopolitinė padėtis. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė, kad bendrovė energijos skirstimo operatorius būtų įpareigota mokėti kompensacijas vartotojams, jei elektros tiekimo sutrikimai dėl įvairių gamtos stichijų tęsis ilgiau negu 24 valandas. Komitetas tokioms energetikos įstatymo pataisoms pritarė bendru sutarimu, be jokių diskusijų. Be to siūloma numatyti būtinų bei pagrįstų tiesioginių išlaidų gyventojams atlyginimo tvarką. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nustatė galimų išlaidų ribas, kompensacijų dydžių limitus. Dabar kompensacijos dėl elektros tiekimo sutrikimų priklauso, jei vartotojai elektros neturi ilgiau nei 72 valandas, o nuo kitų metų įsigaliotų 48 valandų terminas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame ir paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: įmonė Transvista, Telšiuose prekiaujanti naudotais automobiliais, ieško naujų komandos narių. Jei domitės automobiliais ir ieškote stabilaus darbo su geru atlygiu, ši įmonė siūlo puikias galimybes. Šiuo metu įmonė siūlo šias pozicijas. Automobilių kėbulų išrinkėjo surinkėjo. Darbas apima automobilių kėbulo dalių, salonų ir kitų komponentų išrinkimą prieš dažymo darbus, bei kokybišką jų surinkimą po dažymo. Taip pat reikalingi. Pagalbiniai darbuotojai autoservise. Įvairios pagalbinės užduotys, tvarkos palaikymas darbo vietoje ir kiti einamieji autoserviso darbai. Telefono numeris informacijai 06997333634. Lauksime adresu Mažeikių gatvė 14D, Telšiuose.
1: BB Project ieško ne šiaip darbininkų, o tikrų meistrų, gipso montuotojų, stalių, baldžių. Dirbam Olandijoje, bet ne tulpių laukuose, o laivuose. 6 savaitės darbo, 2 savaitės poilsio, 4000 eurų per mėnesį. Kelionė apmokėta, nuoma apmokėta. Gyveni kambaryje vienas, jokių knarkiančių kolegų. Įrankiai ir rūbai paruošti, tik imk ir dirbk. Susisiek telefono numeriu 06 116 45 86 5. Įmonė įsikūrusi adresu Telšių gatvė 2, 3 aukštas, Plungėje.
0: Nestandartinių baldų gamybos įmoniai Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi propnus, skombink telefono numeriu 06 22 45 41 5. Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 06 84 11 9

0: orų prognozę.
1: Penktadienį be lietaus šils iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus kai kur tvyros rūkas. Dieną šiek tiek palis. Naktį vės iki 2-4, dieną šils iki 12-15 laipsnių.

0: реклама.
1: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau kaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
4: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.

0: Prie kavos puodelio.
1: Babilonijos karalius Hamurabis buvo išleidęs nutarimą, kad visi ligoniai turi gauti alaus. Ironiška, tačiau 1979-aisiais pagal islamiškus įstatymus alaus gamyba ir vartojimas buvo uždrausti.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама. Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkitės sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt.
1: Karklė Production pristato Sub Halloween 26. Spalio 31-ąją Tauragės arenoje Flying Saucer Gang, Jauti, Omerta, Pijus Opera, Proflame, McLeod, Švininiai Šarvai ir CJ. Ateik su Halloween įvaizdžiu, bilietai įsigysi pigiau. Bilietai, bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.

0: eteryje žinios. Prezidentas ketvirtadienį išvyko į Briuselį, kur dalyvaus Europos vadovo tarybos susitikime. Dvi dienas truksančiame susitikime bus aptariami derybų dėl ES daugiametės finansinės programos, aukštų energijos kainų, konkurencingumo, paramos Ukrainai, ES plėtros ir reformų, gynybos ir saugumo migracijos klausimai. Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai susitikimo metu ketina kelti klausimą ir dėl rusiškų grūdų tranzito per ES uždraudimo. Praėjusią savaitę Baltijos šalių vadovai išsiuntė bendrą laišką Europos vadovų tarybos pirmininkui ir Europos komisijos pirmininkei. Laiške trijų šalių lyderiai pabrėžė, kad atakuodama Ukrainos krovininius laivus, geležinkelius ir kitus svarbius prekybos kelius, Rusija siekia susilpninti Ukrainos ekonomiką. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas svarstė siūlymus įpareigoti degalines degalų kainas nustatyti vieną kartą per parą. Taip pat kainas skelbti viešai realiu laiku. Siūlymui dėl kainos nustatymo vieną kartą per parą nepagailėta kritikos. Komitetas galiausiai išbraukė jį iš įstatymo projekto. Tačiau pritarta siūlymui, kad degalų kainos būtų skelbiamos realiu laiku. Klausimas dėl degalų kainų nustatymo svarstomas ne pirmą kartą. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas dar vasarą buvo padaręs pertrauką svarstymą. Ar įteisinti degalų kainų keitimą kartą per parą. Jo narių tada neįtikino nei ministerijos atstovų paaiškinimai, nei pats projektas. Jungtinė Amerikos valstybių prezidento administracija pareiškė, kad neturi nieko bendra su Starlink palydovinės sistemos veikimo Ukrainoje apribojimais. Ukrainos prezidento aukščiausių patarėjai surengė derybas su Baltųjų rūmų centrinės žvalgybos agentūros ir Pentagono pareigūnais. Jis siekė išsiaiškinti, ar Vašingtonas priėmė sprendimą apriboti palydovinį ryšį ir kaip situaciją būtų galima ištaisyti. Baltųjų rūmų atstovai ukrainiečiams pasakė, kad jie nekontroliuoja bendrovės SpaceX. Palydovinis ryšys pradėjo gesti, kai dronai skrėjo didesnio nei 160 km per valandą greičiu, o kai kuriais atvejais signalas dingdavo ir didesnio nei 80 km per valandą greičiu. Tai labai apsunkino gynybos pajėgų kovinės misijas, ypač paveikė perėmėjų dronų veikimą. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas mano, kad naujausi Jungtinių Amerikos valstybių prezidento suartėjimas su Rusija lėmė didelis politinis spaudimas šalies viduje. Iki Jungtinių Amerikos valstybių kongreso kadencijos vidurio rinkimų likus vos kelioms savaitėms, Trumpas yra priremtas prie sienos. Pasak ministro, istorija rodo, kad kai kurių šalių vadovai patiria spaudimą šalies viduje, jie ieško išeities užsienio politikoje. Jis pridūrė manantis, kad šis Trumpo žingsnis galiausiai atsigręš prieš jį patį. Sprendimas sulaukė griežtos sąjungininkų Europos. Ir pačios Jungtinėse valstijose kritikos, kaip ir vėlesnis Trumpo raginimas vietoj Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio išrinkti naują šalies vadovą.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį be lietaus, šils iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur tvyros rūkas. Diena šiek tiek palis. Naktį vės iki 2-4, diena šils iki 12-15 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalį sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: 8 šalies profesinės sąjungos nepritarė prezidento siūlomai naujų užsieniečių laikino įdarbinimo tvarkai ir ragina iš naujo įvertinti galimas jos pasekmes Lietuvos darbuotojams bei darbo rinkai. Profsąjungoms didžiausia susirūpinimo kelia tai, kad siūloma dar labiau susieti užsieniečio teisę dirbti ir gyventi Lietuvoje su konkrečiu darbdaviu. Jų teigimu, tokiu atveju darbuotojui būtų sunku pakeisti darbą net ir susidūrus su neišmokamu atlyginimu, netinkamomis darbo sąlygomis ar kitais pažeidimais. Teisėsaugai tiriant verslininko Ivano Paleičiko anksčiau iš dalies valdytos nuostolingos Trakų rajono vaivorykštinių pietakio auginimo bendrovės Višnet galimai apgaulinga apskaita, įmonė investavusi Ukrainos verslininkė per teismą bando iš įmonės atgauti 4,6 milijonus eurų. Tuo metu dabartinis Višnet savininkas ir vadovas Vaidas Juodis pabrėžė, kad ukrainietis nepasitenkinimas akcijų pirkimo opcionų sutarties pasekmėmis nei rodo apgaulės ar nesąžiningų veiksmų. Jo manimu ieškiniu siekiama išvengti atsiskaitimo su kreditoriais. Valstybinėje energetikos reguliavimo tarybai leidus dujų importuotojams pirkti dujas pagal amerikietiškai Henry Hub indeksą, kuris laikomas stabilesniu nei europinės Nyderlandų TTF, ekspertai sako, kad tai galėtų sumažinti priklausomybę nuo didelio Europos rinkos viravimų. Vis dėlto jų teigimu tai negarantuoja mažesnės dujų kainos vartotojams. Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas teigia, kad tiekėjų diversifikacija yra naudinga, tačiau galutinė dujų kaina daugiausiai lems geopolitinė padėtis. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas pritarė, kad bendrovė energijos skirstimo operatorius būtų įpareigota mokėti kompensacijas vartotojams, jei elektros tiekimo sutrikimai dėl įvairių gamtos stichijų tęsis ilgiau negu 24 valandas. Komitetas tokioms energetikos įstatymo pataisoms pritarė bendru sutarimu, be jokių diskusijų. Be to siūloma numatyti būtinų bei pagrįstų tiesioginių išlaidų gyventojams atlyginimo tvarką. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nustatė galimų išlaidų ribas, kompensacijų dydžių limitus. Dabar kompensacijos dėl elektros tiekimo sutrikimų priklauso, jei vartotojai elektros neturi ilgiau nei 72 valandas, o nuo kitų metų įsigaliotų 48 valandų terminas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06 87 85 364.

0: sporto naujienos.
1: NBA sezoninėse rungtynėse susitiko du Lietuvos krepšininkai Matas Buzelis ir Kasparas Jakučionis. Abu buvo tarp savo komandų lyderių, o pergalę šventė rezultatyviausiai Čikagos Bulls gretose žaidęs Buzelis. Bulls išvyko 125-104 nugalėjo Milwaukee Bucks. Trečiadienio vakarą Vilniaus kibirkšties klubas po 12 metų pertraukos sugrįžo į Eurolygą ir tą padarė itin griausmingai. Sostinėje vykusiose pirmosiose rungtynėse Vilnietis rezultatu 103-65 sutriuškino Atėnų Atenaikos komandą. Trečiadienį tęsiasi Karalius Mindaugo taurės pirmojo etapo kovos. Antrąjį laimėjimą įsirašė Gargždai, kurie svečių arenoje 101-86 susitvarkė su Kėdainių Nevėžiu. Saulės mieste vykusiose Europos taurės rungtynėse Dariaus Songailos treniruojama Šiaulių klubas patyrė nesėkmę. Įtemptoje kovoje šiauliečiai rezultatu 75-93 krito prieš Klušano Pokos UBT komandą. Lietuvos futbolo federacija sulaukė žinių iš UEFA drausmės komiteto. Patvirtinta, jog Lietuvos rinktinės puolėjas Armandas Kučys buvo nubaustas dviejų rungtynių diskvalifikacija ir šiais metais su Lietuvos rinktinės marškinėliais jo aikštėje nebeišvysime. Lietuvis po pastarųjų UEFA tautų lygos prieš Azerbaidžano rungtynių gavo tiesioginę raudoną kortelę. O spalio 14 buvo oficialiai patvirtinta futbolininkui skirta bausmė – praleisti dviejas artimiausias Lietuvos rinktinės rungtynes. UEFA čempionų lygos sužaisti dar 7 susitikimai. Paryžiaus Saint-Germain futbolininkai palaužė Manchester City ekipą, tuo tarpu Madrido Real klubas surengė įspūdingą sugrįžimą Romoje. Romos olimpinėme stadione vykusioje akistatoje lemiamu metu Real komanda išsigelbėjo ir rezultatu 4-3 pranoko Romos komandą. Etihad stadione surengtoje kovoje Man City ekipa rezultatu 2-4 krito prieš PSG futbolininkus. Triuškinama pergalė iškovojo Liverpool klubas. Austrijoje vykusiose rungtynėse Liverpool futbolininkai rezultatu 3 sutriškino Linco Lask ekipą.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
3: Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
4: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį be lietaus, šils iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus kai kur tvyros rūkas. Dieną šiek tiek palis. Naktį vės iki 2-4, dieną šils iki 12-15 laipsnių.

0: Реклама.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 3 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Dirbti moterims Vatikane nėra draudžiama. Jos gali dirbti vietinėme radijoje arba laikraštyje. Tačiau gyventi čia gali tik tos moterys, kurios yra ištekėjusios už Šveicarijos sargybinių, sergančių Vatikaną. Įdomus faktas dar ir tai, kad visi sargybiniai pradedantys savo tarnybą Vatikane turi būti viengungiai.
0: Prie kavos puodelio.

0: įmonė Gruniera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
2: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Luobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus miegamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt

0: Eteryje žinios. Prezidentas ketvirtadienį išvyko į Briuselį, kur dalyvaus Europos vadovo tarybos susitikime. Dvi dienas truksančiame susitikime bus aptariami derybų dėl ES daugiametės finansinės programos, aukštų energijos kainų, konkurencingumo, paramos Ukrainai, ES plėtros ir reformų, gynybos ir saugumo migracijos klausimai. Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai susitikimo metu ketina kelti klausimą ir dėl rusiškų grūdų tranzito per ES uždraudimo. Praėjusią savaitę Baltijos šalių vadovai išsiuntė bendrą laišką Europos vadovų tarybos pirmininkui ir Europos komisijos pirmininkei. Laiške trijų šalių lyderiai pabrėžė, kad atakuodama Ukrainos krovininius laivus, geležinkelius ir kitus svarbius prekybos kelius, Rusija siekia susilpninti Ukrainos ekonomiką. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas svarstė siūlymus įpareigoti degalines degalų kainas nustatyti vieną kartą per parą. Taip pat kainas skelbti viešai realiu laiku. Siūlymui dėl kainos nustatymo vieną kartą per parą nepagailėta kritikos. Komitetas galiausiai išbraukė jį iš įstatymo projekto. Tačiau pritarta siūlymui, kad degalų kainos būtų skelbiamos realiu laiku. Klausimas dėl degalų kainų nustatymo svarstomas ne pirmą kartą. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas dar vasarą buvo padaręs pertrauką svarstymą. Ar įteisinti degalų kainų keitimą kartą per parą. Jo narių tada neįtikino nei ministerijos atstovų paaiškinimai, nei pats projektas. Jungtinė Amerikos valstybių prezidento administracija pareiškė, kad neturi nieko bendra su Starlink palydovinės sistemos veikimo Ukrainoje apribojimais. Ukrainos prezidento aukščiausių patarėjai surengė derybas su Baltųjų rūmų centrinės žvalgybos agentūros ir Pentagono pareigūnais. Jis siekė išsiaiškinti, ar Vašingtonas priėmė sprendimą apriboti palydovinį ryšį ir kaip situaciją būtų galima ištaisyti. Baltųjų rūmų atstovai ukrainiečiams pasakė, kad jie nekontroliuoja bendrovės SpaceX. Palydovinis ryšys pradėjo gesti, kai dronai skrėjo didesnio nei 160 km per valandą greičiu, o kai kuriais atvejais signalas dingdavo ir didesnį nei 80 km per valandą greičiu. Tai labai apsunkino gynybos pajėgų kovinės misijas, ypač paveikė perėmėjų dronų veikimą. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas mano, kad naujausiai Jungtinių Amerikos valstybių prezidento suartėjimas su Rusija lėmė didelis politinis spaudimas šalies viduje. Iki Jungtinių Amerikos valstybių kongreso kadencijos vidurio rinkimų likus vos kelioms savaitėms, Trumpas yra priremtas prie sienos. Pasak ministro, istorija rodo, kad kai kurių šalių vadovai patiria spaudimą šalies viduje, jie ieško išeities užsienio politikoje. Jis pridūrė manantis, kad šis Trumpo žingsnis galiausiai atsigręš prieš jį patį. Sprendimas sulaukė griežtos sąjungininkų Europoje. Ir pačios Jungtinėse valstijose kritikos, kaip ir vėlesnis Trumpo raginimas vietoj Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio išrinkti naują šalies vadovą.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį be lietaus, šils iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur tvyros rūkas. Diena šiek tiek palis. Naktį vės iki 2-4, diena šils iki 12-15 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
3: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno Oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
4: Čia Market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.

0: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Radijo stotis XXL FM.

0: Įmonė Transvista, Telšiuose prekiaujanti naudotais automobiliais, ieško naujų komandos narių. Jei domitės automobiliais ir ieškote stabilaus darbo su geru atlygiu, ši įmonė siūlo puikias galimybes. Šiuo metu įmonė siūlo šias pozicijas. Automobilių kėbulų išrinkėjo surinkėjo. Darbas apima automobilių kėbulo dalių, salonų ir kitų komponentų išrinkimą prieš dažymo darbus, bei kokybišką jų surinkimą po dažymo. Taip pat reikalingi. Pagalbiniai darbuotojai autoservise. Įvairios pagalbinės užduotys, tvarkos palaikymas darbo vietoje ir kiti einamieji autoserviso darbai. Telefono numeris informacijai 06 999 733 64. Lauksime adresu Mažeikių gatvė 14D, Telšiuose.
1: BB Project ieško ne šiaip darbininkų, o tikrų meistrų, gipso montuotojų, stalių, baldžių. Dirbam Olandijoje, bet ne tulpių laukuose, o laivuose. 6 savaitės darbo, 2 savaitės poilsio, 4000 eurų per mėnesį. Kelionė apmokėta, nuoma apmokėta. Gyveni kambaryje vienas, jokių knarkiančių kolegų. Įrankiai ir rūbai paruošti, tik imk ir dirbk. Susisiek telefono numeriu 06 16 45 86 5. Įmonė įsikūrusi adresu Telšių gatvė 2, 3 aukštas, Plungėje.
0: Nestandartinių baldų gamybos įmonei Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi propnus, skombink telefono numeriu 06 22 45 41 5. Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 06 84 11 9

0: orų prognozė.
1: Penktadienį be lietaus šils iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus kai kur tvyros rūkas. Dieną šiek tiek palis. Naktį vės iki 2-4, dieną šils iki 12-15 laipsnių.

0: реклама.
1: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
4: Transvista. Didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: prie kavos puodelio.
1: Danijoje ant pėsčių takų nėra dviračiams skirtų juostų, nes dviratininkai turi atskiras juostas važiuojamojoje kelio dalyje.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Sub Halloween 26. Spalio 31-ąją Tauragės arenoje Flying Saucer Gang, Jauti, Omerta, Pijus Opera, Proflame, McLeod, Švininiai Šarvai ir CJ. Ateik su Halloween įvaizdžiu, bilietai įsigysi pigiau. Bilietai, bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinio asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.

0: eteryje žinios. Prezidentas ketvirtadienį išvyko į Briuselį, kur dalyvaus Europos vadovo tarybos susitikime. Dvi dienas truksančiame susitikime bus aptariami derybų dėl ES daugiametės finansinės programos, aukštų energijos kainų, konkurencingumo, paramos Ukrainai, ES plėtros ir reformų, gynybos ir saugumo migracijos klausimai. Lietuvos, Latvijos ir Estijos prezidentai susitikimo metu ketina kelti klausimą ir dėl rusiškų grūdų tranzito per ES uždraudimo. Praėjusią savaitę Baltijos šalių vadovai išsiuntė bendrą laišką Europos vadovų tarybos pirmininkui ir Europos komisijos pirmininkei. Laiške trijų šalių lyderiai pabrėžė, kad atakuodama Ukrainos krovininius laivus, geležinkelius ir kitus svarbius prekybos kelius, Rusija siekia susilpninti Ukrainos ekonomiką. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas svarstė siūlymus įpareigoti degalines degalų kainas nustatyti vieną kartą per parą. Taip pat kainas skelbti viešai realiu laiku. Siūlymui dėl kainos nustatymo vieną kartą per parą nepagailėta kritikos. Komitetas galiausiai išbraukė jį iš įstatymo projekto. Tačiau pritarta siūlymui, kad degalų kainos būtų skelbiamos realiu laiku. Klausimas dėl degalų kainų nustatymo svarstamas ne pirmą kartą. Seimo energetikos ir darnios plėtros komitetas dar vasarą buvo padaręs pertrauką svarstymą. Ar įteisinti degalų kainų keitimą kartą per parą. Jo narių tada neįtikino nei ministerijos atstovų paaiškinimai, nei pats projektas. Jungtinė Amerikos valstybių prezidento administracija pareiškė, kad neturi nieko bendra su Starlink palydovinės sistemos veikimo Ukrainoje apribojimais. Ukrainos prezidento aukščiausių patarėjai surengė derybas su Baltųjų rūmų centrinės žvalgybos agentūros ir Pentagono pareigūnais. Jis siekė išsiaiškinti, ar Vašingtonas priėmė sprendimą apriboti palydovinį ryšį ir kaip situaciją būtų galima ištaisyti. Baltųjų rūmų atstovai ukrainiečiams pasakė, kad jie nekontroliuoja bendrovės SpaceX. Palydovinis ryšys pradėjo gesti, kai dronai skrėjo didesnio nei 160 km per valandą greičiu, o kai kuriais atvejais signalas dingdavo ir didesnio nei 80 km per valandą greičiu. Tai labai apsunkino gynybos pajėgų kovinės misijas, ypač paveikė perėmėjų dronų veikimą. Vokietijos gynybos ministras Borisas Pistoriusas mano, kad naujausi Jungtinių Amerikos valstybių prezidento suartėjimas su Rusija lėmė didelis politinis spaudimas šalies viduje. Iki Jungtinių Amerikos valstybių kongreso kadencijos vidurio rinkimų likus vos kelioms savaitėms, Trumpas yra priremtas prie sienos. Pasak ministro, istorija rodo, kad kai kurių šalių vadovai patiria spaudimą šalies viduje, jie ieško išeities užsienio politikoje. Jis pridūrė manantis, kad šis Trumpo žingsnis galiausiai atsigręš prieš jį patį. Sprendimas sulaukė griežtos sąjungininkų Europoje. Ir pačios Jungtinėse valstijose kritikos, kaip ir vėlesnis Trumpo raginimas vietoj Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio išrinkti naują šalies vadovą.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį be lietaus, šils iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur tvyros rūkas. Diena šiek tiek palis. Naktį vės iki 2-4, diena šils iki 12-15 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06888 77446.

0: реклама.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: Reklama.
1: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris

0: konsultacijos, skambinkite telefono numeriu 0624-766-570. Facebook'o paskyra Luobos vienkėmis.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609-71-888 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį be lietaus, šils iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur tvyros rūkas. Dieną šiek tiek palis. Naktį vės iki 2-4, dieną šils iki 12-15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžio alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai. Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: Prie kavos puodelio.
1: Jei norite patikrinti, ar deimantas yra tikras, balsuokite į jį, taip kaip balsuotumėte į stiklą, norėdami, kad jis aprasotų. Jei akmuo išliks skaidrus ir nė sekundį nepasidengs rasa, tai deimantas. Jei akmuo aprasos bent kelioms sekundėms, greičiausiai jis netikras.
0: Prie kavos puodelio.

0: reklama. Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti. Dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
1: Veškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687-85364.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, esąs patenkintas užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio darbo ir iki metų pabaigos tikisi proveržio Lietuvos bei Kinijos santykiuose. Premjero teigimu Lietuvos vyriausybė yra sudariusi veiksmų planą siekiant atkurti diplomatinį atstovavimą santykiuose su Kinija. Jame numatyti konkretūs veiksmai ir terminai, tvirtino ministras pirmininkas. Anot jo plane gruodžio mėno numatytas, kai tikimasi pasiekti proveržį santykiuose su Kinija. Sinkevičius atsisakė nurodyti konkretesnes šio plano detalės ir teigė, kad pasimokyta iš ankstesnės patirties ir dabar veikiama vengiant diskusijų viešoje erdvėje. Premjeras nei patvirtino, nei paneigė, kad grįžta prie pokalbių dėl taivaniečio atstovybės pavadinimo Lietuvoje. Ministras pirmininkas teigė susitikimuose ir derybose su kinais nedalyvaujantis, už tai atsakingas užsienio reikalų ministras. Po atakų prieš Rusijos bendrovės Yandex duomenų centrus reikšmingų Kremliaus dezinformacijos sklaidos pokyčių Lietuvoje neužfiksuota, teigia Nacionalinis krizių valdymo centras. Centro duomenimis pastarosiomis dienomis Rusijos informacinis spaudimas išliko vidutinio intensyvumo. Esminių pokyčių nenustatyta nei socialiniuose tinkluose, nei vaizdo turinio platformose, susirašinėjimo programėlėse ar prorusiškose informaciniuose kanaluose. Po atakų buvo fiksuota ryšio su Yandex serveriais klaidų, vartotojų sesijų nutraukimų, nereguliaraus puslapio persikrovimo ir laikinų paieškos sistemos veikimo sutrikimų. Vis dėlto duomenų leidžiančių šiuos nesklandumus susijęti su sumažėjusia Rusijos dezinformacijos sklaida Lietuvoje nėra. Centras taip pat informavo turintis įsamesnius statistinius duomenis apie Rusijos informacinio spaudimo dinamiką, sklaidos kanalus ir pagrindinius naratyvus, tačiau jų viešai neteikia. Bulgarijos institucijos tyrė pranešimą, kad kelios antenos naudojamos ryšių su Starlink palydovų tinklu buvo tyčia padegtos, pranešė ministras pirmininkas. Ukraina ryšiams mūšio lauke naudojo SpaceX savininko Ilono Musko kontroliuojama Starlink palydovinė sistema. Vienas Bulgarijos opozicijos parlamento narys pareiškė, kad savaitgalį slaptame objekte netoli Sofijos buvo padegta 11 telekomunikacijų antenų, susietų su Starlink tinklu. Praėjusį mėnesį gaisras kilo Starlink palydovinė ryšio stotyje centrinėje Lenkijoje. O šalies skaitmeninių reikalų ministras šį gaisrą pavadino sabotažo aktu. Vokietijos policija dėl gaisro Lenkijoje sulaikė 3 vyrus ir moterį, o premjeras Donaldas Tuskas šį incidentą apibūdino kaip hibridinio karo veiksmą. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didžiulio masto naftos, dujų ir naudingų iškasenų žvalgybos darbus, tačiau detaliau apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šios darbus jis nepateikė. Vašingtonas rugsėjį pasirašė saugumo susitarimą su Grenlandijos ir Danijos lyderiais, kai Trumpas pagrasino jėga perimti šią strategiškai svarbią Danijai priklausančią teritoriją už poliarinio rato. Pagal 10 puslapių paktą Jungtinės Amerikos valstijos pastatys 2 karinės bazės pietinėje ir rytinėje Grenlandijos dalyse ir papildys jau šiaurė veikiančią bazę. Grenlandija yra trumpiausiame maršrute tarp Rusijos ir Jungtinių Amerikos valstijų, kuriuo galėtų skrieti raketos. Todėl yra itin strategiškai svarbi vieta Donaldo Trumpo pagidaujamam auksiniam kupolui, vadinamam gynybos skydui. Be to saloje yra neišnaudotų retųjų mineralų telkinių. Ji taip pat gali tapti svarbia žaidėja tirpstant poliariniam ledui ir atsiveriant naujiems laivybos maršrutams.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį be lietaus, šils iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur tvyros rūkas. Diena šiek tiek palis. Naktį vės iki 2-4, diena šils iki 12-15 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno Oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686208891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Sotus kasnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 115. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kasnis.
4: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
5: Radijo stotis XXL FM.
6: Radijo stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

0: automobilių kėbulų iš rinkėjo surinkėjo. Darbas apima automobilių kėbulo dalių, salonų ir kitų komponentų išrinkimą prieš dažymo darbus, bei kokybišką jų surinkimą po dažymo. Taip pat reikalingi pagalbiniai darbuotojai autoservise, įvairios pagalbinės užduotys, tvarkos palaikymas darbo vietoje ir kiti einamieji autoserviso darbai. Telefono numeris informacijai 0699 733 64. Lauksime adresu Mažeikių gatvė 14D, Telšiuose.
1: BB Project ieško ne šiaip darbininkų, o tikrų meistrų, gipso montuotojų, stalių, baldžių. Dirbam Olandijoje, bet ne tulpių laukuose, o laivuose. 6 savaitės darbo, 2 savaitės poilsio, 4000 eurų per mėnesį. Kelionė apmokėta, nuoma apmokėta. Gyveni kambaryje vienas, jokių knarkiančių kolegų. Įrankiai ir rūbai paruošti, tik imk ir dirbk. Susisiek telefono numeriu 0616 45 86 5. Įmonė įsikūrusi adresu Telšių gatvė 2, 3 aukštas, Plungėje.
0: Nestandartinių baldų gamybos įmoniai Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi kruopnus, skombink. Telefono numeriu 0622 45 41 5. Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684 11 933.

0: orų prognozė.
1: Penktadienį be lietaus, šils iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur tvyros rūkas. Diena šiek tiek palis. Naktį vės iki 2-4, diena šils iki 20.

0: реклама.
1: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998080900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
4: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639 371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: Реклама.
1: Карклє Продакшн пристато. Саб Хеллоуін 26. Спалю 31-ąją Tauragės arenoje. Flying Saucer Gang. Jauti. Omerta. Pijus Opera. Proflame. McLeod. Švininiai šarvai. Ir CJ. Ateik su Hellowin įvaizdžiu. Bilietai įsigysi pigiau. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, esąs patenkintas užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio darbo ir iki metų pabaigos tikisi proveržio Lietuvos bei Kinijos santykiuose. Premjero teigimu Lietuvos vyriausybė yra sudariusi veiksmų planą siekiant atkurti diplomatinį atstovavimą santykiuose su Kinija. Jame numatyti konkretūs veiksmai ir terminai, tvirtino ministras pirmininkas. Anot jo plane gruodžio mėno numatytas, kai tikimasi pasiekti proveržį santykiuose su Kinija. Sinkevičius atsisakė nurodyti konkretesnės šio plano detalės ir teigė, kad pasimokyta iš anksto. Tesnės patirties ir dabar veikiama vengiant diskusijų viešoje erdvėje. Premjeras nei patvirtino, nei paneigė, kad grįžta prie pokalbio dėl taivaniečio atstovybės pavadinimo Lietuvoje. Ministras pirmininkas teigė susitikimuose ir derybose su kinais nedalyvaujantis, už tai atsakingas užsienio reikalų ministras. Po atakų prieš Rusijos bendrovės Yandex duomenų centrus reikšmingų Kremliaus dezinformacijos sklaidos pokyčių Lietuvoje neužfiksuota, teigia Nacionalinis krizių valdymo centras. Centro duomenimis pastarosiomis dienomis Rusijos informacinis spaudimas išliko vidutinio intensyvumo. Esminių pokyčių nenustatyta nei socialiniuose tinkluose, nei vaizdo turinio platformose, susirašinėjimo programėlėse ar prorusiškos informaciniuose kanaluose. Po atakų buvo fiksuota ryšio su Yandex serveriais klaidų, vartotojų sesijų nutraukimų, nereguliaraus puslapio persikrovimo ir laikinų paieškos sistemos veikimo sutrikimų. Vis dėlto duomenų leidžiančių šiuos nesklandumus susieti su sumažėjusia Rusijos dezinformacijos sklaida Lietuvoje nėra. Centras taip pat informavo turintis išsamesnius statistinius duomenis apie Rusijos informacinio spaudimo dinamiką, sklaidos kanalus ir pagrindinius naratyvus, tačiau jų viešai neteikia. Bulgarijos institucijos tyrė pranešimą, kad kelios antenos naudojamos ryšį su Starlink palydovų tinklu buvo tyčia padegtos, pranešė ministras pirmininkas. Ukraina ryšiams mūšio lauke naudoja SpaceX savininko Ilono Masko kontroliuojama Starlink palydovinė sistema. Vienas Bulgarijos opozicijos parlamento narys pareiškė, kad savaitgalį slaptame objekte netoli Sofijos buvo padegta 11 telekomunikacijų antenų, susietų su Starlink tinklu. Praėjusį mėnesį gaisras kilo Starlink palydovinė ryšio stotyje centrinėje Lenkijoje. O šalies skaitmeninių reikalų ministras šį gaisrą pavadino sabotažo aktu. Vokietijos policija dėl gaisro Lenkijoje sulaikė 3 vyrus ir moterį, o premjeras Donaldas Tuskas šį incidentą apibūdino kaip hibridinio karo veiksmą. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didžiulio masto naftos, dujų ir naudingų iškasenų žvalgybos darbus. Tačiau detaliau apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šios darbus jis nepateikė. Vašingtonas rugsėjį pasirašė saugumo susitarimą su Grenlandijos ir Danijos lyderiais. Kai Trumpas pagrasino jėga perimti šią strategiškai svarbią Danijai priklausančią teritoriją už poliarinio rato. Pagal 10 puslapių paktą Jungtinės Amerikos valstijos pastatys 2 karinės bazės pietinėje ir rytinėje Grenlandijos dalyse ir papildys jau šiaurėje veikiančią bazę. Grenlandija yra trumpiausiame maršrute tarp Rusijos ir Jungtinių Amerikos valstijų, kuriuo galėtų skrieti raketos. Todėl yra itin strategiškai svarbi vieta Donaldo Trumpo pageidaujamam auksiniam kupolui, vadinamam gynybos skydui. Be to, saloje yra neišnaudotų retųjų mineralų telkinių. Ji taip pat gali tapti svarbia žaidėja tirpstant poliariniam ledui ir atsiveriant naujiems laivybos maršrutams.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį be lietaus, šils iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur tvyros rūkas. Diena šiek tiek palis. Naktį vės iki 2-4, diena šils iki 12-15 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį be lietaus, šils iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur tvyros rūkas. Dieną šiek tiek palis. Naktį vės iki 2-4, dieną šils iki 12-15 laipsnių.

0: Eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, esąs patenkintas užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio darbo ir iki metų pabaigos tikisi proveržio Lietuvos bei Kinijos santykiuose. Premjero teigimu Lietuvos vyriausybė yra sudariusi veiksmų planą siekiant atkurti diplomatinį atstovavimą santykiuose su Kinija. Jame numatyti konkretus veiksmai ir terminai, tvirtino ministras pirmininkas. Anot jo plane gruodžio mėno numatytas, kai tikimasi pasiekti proveržį santykiuose su Kinija. Sinkevičius atsisakė nurodyti konkretesnes šio plano detalės ir teigė, kad pasimokyta iš ankstesnės patirties ir dabar veikiama vengiant diskusijų viešoje erdvėje. Premjeras nei patvirtino, nei paneigė, kad grįžta prie pokalbio dėl taivaniečio atstovybės pavadinimo Lietuvoje. Ministras pirmininkas teigė susitikimuose ir derybose su kinais nedalyvaujantis, už tai atsakingas užsienio reikalų ministras. Po atakų prieš Rusijos bendrovės Yandex duomenų centrus reikšmingų Kremliaus dezinformacijos sklaidos pokyčių Lietuvoje neužfiksuota, teigia Nacionalinis krizių valdymo centras. Centro duomenimis pastarosiomis dienomis Rusijos informacinis spaudimas išliko vidutinio intensyvumo. Esminių pokyčių nenustatyta nei socialiniuose tinkluose, nei vaizdo turinio platformose, susirašinėjimo programėlėse ar prorusiškose informaciniuose kanaluose. Po atakų buvo fiksuota ryšio su Yandex serveriais klaidų, vartotojų sesijų nutraukimų, nereguliaraus puslapio persikrovimo ir laikinų paieškos sistemos veikimo sutrikimų. Vis dėlto duomenų leidžiančių šiuos nesklandumus susieti su sumažėjusia Rusijos dezinformacijos sklaida Lietuvoje nėra. Centras taip pat informavo turintis išsamesnius statistinius duomenis apie Rusijos informacinio spaudimo dinamiką, sklaidos kanalus ir pagrindinius naratyvus, tačiau jų viešai neteikia. Bulgarijos institucijos tyrė pranešimą, kad kelios antenos naudojamos ryšių su Starlink palydovų tinklu buvo tyčia padegtos, pranešė ministras pirmininkas. Ukraina ryšiams mūšio laukia naudoja SpaceX savininko Ilono Masko kontroliuojama Starlink palydovinė sistema. Vienas Bulgarijos opozicijos parlamento narys pareiškė, kad savaitgalį slaptame objekte netoli Sofijos buvo padegta 11 telekomunikacijų antenų, susietų su Starlink tinklu. Praėjusį mėnesį gaisras kilo Starlink palydovinė ryšio statyje centrinėje Lenkijoje. O šalies skaitmeninių reikalų ministras šį gaisrą pavadino sabotažo aktu. Vokietijos policija dėl gaisro Lenkijoje sulaikė 3 vyrus ir moterį, o premjeras Donaldas Tuskas šį incidentą apibūdino kaip hibridinio karo veiksmą. Jungtinių Amerikos valstybių prezidentas pranešė, kad Grenlandijoje ruošiamasi pradėti didžiulio masto naftos dujų ir naudingų iškasenų žvalgybos darbus, tačiau detaliau apie galimą amerikiečių įsitraukimą į šios darbus jis nepateikė. Vašingtonas rugsėjį pasirašė saugumo susitarimą su Grenlandijos ir Danijos lyderiais. Trampas pagrasino jėga perimti šią strategiškai svarbią Danijai priklausančią teritoriją už poliarinio rato. Pagal 10 puslapių paktą Jungtinės Amerikos valstijos pastatys 2 karinės bazės pietinėje ir rytinėje Grenlandijos dalyse ir papildys jau šiaurėje veikiančią bazę. Grenlandija yra trumpiausiame maršrute tarp Rusijos ir Jungtinių Amerikos valstijų, kuriuo galėtų skrieti raketos. Todėl yra itin strategiškai svarbi vieta Donaldo Trumpo pageidaujamam auksiniam kupolui, vadinamam gynybos skydui. Be to saloje yra neišnaudotų retųjų mineralų telkinių. Ji taip pat gali tapti svarbia žaidėja tirpstant poliariniam ledui ir atsiveriant naujiems laivybos maršrutams.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį be lietaus, šils iki 13-15 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, kai kur tvyros rūkas. Diena šiek tiek palis. Naktį vės iki 2-4, diena šils iki 12-15 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.